سب دالت پنج دکھ دال ہار ہو ہو ہو نظر نہال رگاؤ ہر کا گرہو ہر آپ سواریو ہر رنگ رنگ میل بے انت لال لال ہر لال ہر اپنی کرپا کری آپ گرہ آیو ہم ہر کی گر کی ہے بسیٹھی ہم ہر دیکھے پئی نہال نہال نہال نہال ہر آپ تے کی خبر گر پائی من تن آن دو آنند پئے ہر آپ تے سنے میرے لال ہر لال جن نانک ہر گھر ملے پے گلتان حال نہال نہال نٹ محلہ چوتھا من مل سنت سنگت سبھونتی تن اکت کتھا سکھونتی سب کربخ پاپ لکھنتی ہار ہو ہو ہو لکھت لکھنتی ہی رگاو ہر کیرت کاجگ وچ اوتم مت گرمت کتھا پجنتی جن جن سنی منی ہے جن جان تے جن کے ہوں قربا ننتی ہر اکت کتھا کا جن چاکھے تے جن سا پوک لکھنتی نانک جان ہر کتھا سن ترپتے جپ ہر ہر ہر ہو بنتی نٹ محلہ چوتھا کوئی آن سناوے ہر کی ہر گال تس کو ہوں بل بل بال تو ہر جن گئے پل پال ہر ہو ہو او میل نہال رکھاؤ ہر کا مارگ گر سنت بتایو گر چال دکھائی ہر چال انتر کپٹ چکاو میرے گر سکھ ہو نے کپٹ کماؤ

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی، تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے، وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی، پرم پولا مرگ سنگارے،

سنت جیو جا سنام دکھ بن سے سو کیو بسرام سگل ند ہر گھر گھرے من جنتا کی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا کوئی ناگے جی جنتر کرے پردپال سدا سدا سیو ہو کرپال سدا ترم جا کے دیبان بے محتاج نہیں کش کان سب کچھ کرنا اپنے آپ ارے من میرے تو تا کو جاپ سا سنت کو ہوں بلغار جاس مل ہووے ادھار نام سنگ من تنہ را

پھر ہتھ کتاو نہ پائے جونی سب پوائین بشتا مائے سمائے وڑ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے اندن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرٹ سب ساجین آپے نظر کرے نانک نام وڈیائیاں جائے پاوے تائے دے مارو محلہ تیجا

تفسی کر کے دیکھی سب دی منوا دہ دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا

پانی، کھنڈ دیپ سب لوہا، ایک کو آوے تے سب ہوا، کرنے ہارا بوجھو رے، سدگر ملے تا سوجے رے، رہاو ترہ گن کیا پسارا، نرک سرگ اوتارا، ہومیں آوے جائی،

مایا مادھ من تن سنگ جاتا ترشننا بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آوت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ بلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکی پوت ار پریتا بوبد جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

پڑ دانا جس انتر ساچ سو سبد سوانا جس کو صدگر میل ملائے تیس چوکا جام پہ پارا ہے پانچ تات ملکایا کینی جس میں رام رتن لے چینی آتم رام رام ہے آتم ہر پائی گے سبد ویچارا ہے ست سنتوک راہو جن پائی کھیما گاہو صدگر سرنائی آدم چین پر آتم چین ہو گر سنگت ایو نستارا ہے ساید کوڑ کپٹ میں ٹیکا تہر سے نندہ کرے انیکا بن سیورن آوے فن جاو ہے گرب جو نی نرک مجارا ہے ساگت جم کی کان نہ چوک ہے جم کا ڈانڈ نہ کب ہو موک ہے باقی ترمرائے کی لیجے سر افریو پار افارا ہے بن گر ساگت کہو کو تریا ہومے کرتا پفجل پریا بن گر پار نہ پاوے کوئی ہر جپ گے پار اتارا ہے گر کی دات نہ مٹے کوئی جس بخشے تے تارے سوئی جنم مرن دکھ نیڑ نہ آوے مان سو پرب اپر اپارا ہے گرتے پولے آب ہو جاب ہو جنم مرو فن پاپ کماب ہو ساگت موڑ اچیتنا چیت ہے دکھ لاگے تا رام پکارا گے سکھ دو پرب جنم کے کیے سو جانے جن داتے دیے کس کو دو دے توں پرانی تو اپنا کیا کرارا گے ہمیں ممتا کردہ آیا آسا منسا بند چلایا میری میری کرت کیا لے چالے بگلا دے شار بکارا گے ہر کی پڑھت کر ہو جن پائی اکات کتھو من منے سمائی اڑ چلتا ٹھاک رکھو کر اپنے دو کاٹے کاٹن ہارا گے ہر گر پورے کی اوڑ پر آتی گرمخ ہر لے گرمخ جاتی نانک رام نام مت اوتم ہر وقت سے پار اتارا گے مارو محلہ پہلا سرن پرے گردیو تمہاری تم سمرت دیال موراری تیرے چوج نہ جانے کوئی تم پورا پرکھ بیداتا گے تم آد جگاد کرے پرتپالا کڑ کڑ روپ انوپ دیالا جیوں تد پاوے تیوے چلاو ہے سب تیرو کیا کماتا گے انتر جود پلی جگ جیون سب کڑ پھوگے غارس پیون آپے لیوے آپے دیوے تیو لوئی جگت پید داتا گے جگتو پائے کھیل رچایا پونے پانی اگنی جیو پایا دیکھی نگری نو دروازے سو دسواں گپتر ہتا ہے چار ندی اگنی اسرالا کوئی گرمخ بوجے سبد نہالا ساگت درمت ڈوبے داج گر رکھے ہر لے راتا ہے آپ تیج وائے پرتمی آکاسا تیر میں پنج تات کرواسا تد گر سابد راہ انگ راتا تج مایا ہوم میں پراتا ہے یو من پیجے سبد پتیجے بر ناوے کیا ٹیک ٹکیجے انتر چور موہے کر مندر ان ساگت دوت نہ جاتا ہے دندر دوت پوت پی ہالے کھنچو تان کرے بے تالے سبد سرت بن آوے جاوے پل کھوئی آوت جاتا ہے کوڑ کلتن پس میں ٹیری بن ناوے کیسی پد تیری بادے مکت نہیں جگ چارے جم کنکر کال پراتا ہے جم در بادے ملے سجائی تس اپرادی گت نہیں کائی کرن پلاو کرے بر لاوے جو کنڈی مین پراتا ہے ساگت فاسی پڑے اکیلا جمز کیا اند دخیلا آرام نہ بن مکت نہ سوجے آج کال پا جاتا ہے سگر باج نہ بیلی کوئی ایتھے اوتھے رکھ پرسوئی آرام نام دیوے کر کرپا ایوں سلل سلل ملاتا ہے پولے سکھ گرو سمجھائے اجڑ جاندے مارگ پائے سگر سیب سدا دن راتی دو پنجن سنگ سکھاتا ہے گر کی پڑھد کرے کیا پرانی برہم اندر مہیس نہ جانی سدگر الاکھ کہو کیوں لگی ہے جس بخشے سے پچھاتا ہے۔

چوکے تو آئے جائے دکھ پائیں دا کیتا ہووے تس کیا کہیے گرمک نام پدارت لئیے جس آپ پلائے سوئی پھولے تو بوجھے جسے بجائیں دا ہر سوکا نگرے کیا سے ابرے جو سدگر

نیت کرے بریائیاں، دس ناری ایک پرخ کار، دسے ساد لبھائیا، این مایا مونی موئیا، نیت پھرے پرمائیا، ہٹھاں دوے کیتیو، سیو سخت ورتائیا، سیو اگے سختی ہاریا، ایوے گھر پائیا، ایک وچوں ہی تد رکھیا، جو ست سنگ ملائیا، جل وچوں بمب اٹھا لے ہو، جل مائے سمائیا، ڈکھنے محلہ پنجواں، آگاہ کو تراغ، پچھا پھیر نہ موڈڑا، نانک سج اویہا وا

تجھے تھے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہیا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پنڈت تہ کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنیت کری من کے وکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرہ میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورتھ پورن ہار جی پران بھگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیو بھگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک تار کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں ستگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرتھ گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے اس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پرمیسر انوپ

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا پھر چیتے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجا کے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے اب مہان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا

بن غریا مارتا، بدنے بن کھر کھر خاستا، نندرا بن نرپے سووے، بن باسن کھیر بلووے، بن استھن گو لویری، پینڈے بن باٹ کنہیری، بن صدگر باٹ نہ پائی، او کبیر سمجھائی، پرہلاد پٹھائے پڑھن سال، سنگ سکھا بولیے بال، موکو کان پڑھاوس آل جال، میری پٹیا لکھ دیو سری گوپال، نہیں چھوڑو رے

چلے تنی سکھ پایا، جن سے گوشت سے ترے بوٹ کور اند کوب میں، تے سادھو سنگ پار پرے جن کے پاگ بڑے ہیں پائی، تین سادھو سنگ مکھ جرے۔

آخ پوڑی نائے سنے امن رہسی ہے نامے سات آئی نائے سنے امن ترپتی ہے سب دکھ گوائی نائے سنے نہ اپج نامے وڈے آئی نامے ہی سب جات پت نامے گل پائی گرمکھ نام تیائی ہے نانک لو لائی سلوک محلہ پہلا جھوٹ نہ راگی جھوٹ نہ ویدی جھوٹ نہ چند سورج کی پیدی جھوٹ نہ انی جھوٹ نہ نائی جھوٹ نہ میہو ورے سب تائی جھوٹ نہ ترتی جھوٹ نہ پانی جھوٹ نہ پاؤنے مائے سمانی

سر ماری، پاپ کار منور سب لدے بہ پاری، مارگ بگم ڈراونا کیوں تریے تاری، نانک گر راکھے سے ابرے ہر نام اداری، سلوک محلہ تیجا بن سدگر سے بے سکھ نہیں، مر جمے وارو وار موٹ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار، ایک گر پرسادی ابرے اس جن کو کرے

تسکے کڑ کڑ رہے آسمائی، ایک زبین میں اور نہ جانا، صدگر دیا بجھائی، من میرے نام رہو لولائی، آدشت اگوچر اپرمپر کرتا، گر کے سبد گھر تہائی رہاؤ، من تن تیجے ایک لول آگے، سہجے رہے سمائی، گر پرسادی تم پو پاگے، ایک نام نولائی، گر بچنی سچکار کماوے، گات مات تب ہی پائی، کوڑ مدے کسے بھجائے، تین رام نام لولائی، جے جے دیکھاں تے ایکو سوئی، اے گرمت بدھ پائی، من تن پران تری تس آگے، نانک آپ گوائی، ملار محلہ تیجا، میرا پروسا چا دکھ نوارن۔

تجھ ہی تے تم سر اور نہ کوئی جیو پائے جوت وس کینی آپے گرمخ انجن امر اناتھ سرب سر مورا کال وکال پرم پے کھنجن।

سب دے پر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کرے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مکت نہ ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پکت نہ ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کاٹ نام نام نواس، ہوم میں پگت کرے سب کوئے، نامن پیجے نا سکھ ہوئے۔

ایو جل میرا جیو ہے، جل بن رہن نہ جائے، گر سبدی جل پائی ہے وچوں آپ گوائے، نانک جس من چسا نہ جیم دی، سو سدگر دیا ملائے پوڑی، کھنڈ پتال اسنکھ میں گنت نہ ہوئی، توں کرتا گووند تو سرجی تدے گوئی، لکھ چوراسی میدنی تد ہی تے ہوئی، ایک راجے خان ملوک کہے کہاوے کوئی، ایک ساس داوے سنچ تان دوجے پد کھوئی، ایک داتے ایک منگتے سبنا سر سوئی، ون ناوے باجاریا بھی ہاول ہوئی، اوڑن کھٹے نانکا سچ کرے سو ہوئی، سلوک محلہ تیجا بابیا گنمنتی محل پایا، اگنمنتی دور انتر تیرے ہر وسے گرمکھ سدا حضور۔

خسم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے، سگتا سیو مارے سہ مریا سب پیچھے پہ کھائے، ہوئے ستانا کرے نہ ماوے سائے گئے پچھتائے، انڈا کس نو بک سناوے خسمے مول نہ پاوے، اک سو پریر کرے اک تڈا اک ڈالی بہ کھائے، خسمے پاوے اوہو چنگا جے کرے خدائے خدائے، نانک دنیا چار دہاڑے

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار

بسار تُو نہ بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی کیو پرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موے ہوئے جو مغت دہو گے

نیت نیت نیت نوے لکھ چوراسی جون نہ پوے ایگا اوہا چرن پوجارے مخ اجر ساتے دربارے جس مستف گر تریا ہاتھ پوڑ مدے کو ورلا داس جل تھال مہیل پیکھے پار پور نانک ادرس تیس جن کی تور پرباتی محلہ پنجواں قربان جائی گر پورے اپنے جس پرساد ہر ہر جب جپنے رکھاؤ امرت

کتے نہ پایا جائے، سدگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہر سرنائی پج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بے پاس پربھاتی محلہ پنجواں، اشٹ پدیاں ایک اوہنکار، سدگر پرساد مال پتا پائی سد بنتا، چوگے چوگ انسو جوتا، ارج پریو من میٹھ مہارا، گن گاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایک کا میں ٹک ایک سکی، سر سہاں وڑ پرخ سوامی رکھاؤ، چھال ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا، اے چوٹی تو ہی، مکھ میٹھی کھائی کورائے، امرت نام من رہیا آگائے،

این سربندی رسات تلے جائے ہم گر راکھے گھر لے ولائے انگ میو سے مسلت چھوڑی گر کہیا ایو مورک ہوڈی ایو نی گھر گھر کہی نہ پائے ہم گر راکھ لیگے لے ولائے این لوگن سے ہم پہ بہرائی ایک گرہ میں دوئے نہ کھٹائی آئے پرپ انچل لاگ کرو تپاوس پرب سباگ پرب ہس بولے کیے نیائے سگل دوت میری سیوا لائے توں ٹھاکر یو گرہ سب تیرا کہو نانک گر کیا نبیرا پرباتی محلہ پنجواں من میں کرودھ مہا اہنکارا پوجا کرے بہت وستارا کر اسنان کر چکر بنائے انتر کی مال تب ہی نہ جائے ایت سنجم پرب کن ہی نہ پایا پگوتی مندرا من مویا مایا رہاؤ پاپ کرے پنچا کے بسرے تیرت نہ کہ سب اترے بور کماوے ہوئے نسنک جمپر باندھ کرے کالنک کنگر باندھ بجا

لے مقاماں دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھور مقاماں برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھے ایک مہے نرانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کا بے جائے ایتے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے کہت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا تیبل نام جپورے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی آول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق خلق خلق میں خالق۔

پنگ گر پرساد راگ جے جاونتی محلہ نامہ رام سمر اے ہے تیرے کاج ہے مایا کو سنگ تیاگ پربجو کی سرن لاگ جگت سکھ مان مدھیا جھوٹھو سب ساج ہے رہاو سپنے جو تن پشان کاہے پر کرتمان بارو کی پیت جیسے بسدا کو راج ہے نانک جن کہت بات بنس جہ ہے تیرو گات شن شن کر گئو کال تیسے جاد آج ہے جے جاونتی محلہ ناواں آرام پاج جنم سے

نا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے تبیر ترتی آریا کاس میں دوئے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا

کے سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

اٹھ فریدہ اجو ساج صبح نماز گزار جو سر سائیں نانوے سو سر کپ اتار جو سر سائیں نانوے سو سر کی جے کائیں انہیں ہیٹھ جلائیے بالن سندے تھائے فریدہ کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے تائے پاسوں اے لد گئے تو اجے نا پتین ہوئے فریدہ من میدان کر ٹوئے ٹبے لاہے اگے مول نہ آوسی دوج کسندی پاہے محلہ پنجواں فریدہ خالق خلق مہیں خلق وسے رب ماہے مندہ کس نوں آکھی ہے۔